slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Stopa nezaposlenosti u Srbiji pala je u drugom kvartalu na istorijski nizak nivo od 7,2%, odnosno za 1,7% poena je bila niža u odnosu na prva tri meseca ove godine. Većina ljudi od 56.100 kojih se više ne vode na evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zapravo je prešla u kategoriju u koju zvanična statistika vodi kao osobe van radne snage. Reč je o većini od 38.200 osoba, a broj zaposlenih u istom periodu povećan je za tek 4,1 ili za 0,2%. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Aranđelovcu u julu mesecu bilo je 2122 nezaposlena lica, od čega najviše lica bilo sa trećim i četvrtim stepenom, a najmanje šestog i sedmog stepena. Kada je reč o programima Nacionalne službe za zapošljavanje, koji su otvoreni još u martu ove godine, najviše pažnje privlači program samozapošljavanja. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine rođeno je 8.661 beba, dok je čak 16.809 osoba preminulo, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tako je region Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine izgubio čak 8.148 stanovnika. Na nivou Srbije situacija je nešto bolja, pa je tako u periodu januar-avgust ove godine zabeležen rast novorođenih za 396, odnosno 1% u odnosu na 2025. godinu, dok je istovremeno porastao i broj preminulih, i to za 222 lica, odnosno 0,4%. Veća proizvodnja ne znači nužno i veću zaradu za poljoprivrednike. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ovogodišnja proizvodnja pšenice veća je za 7,7% u odnosu na prošlu godinu, dok se kod kukuruza očekuje rast od 12%. Ipak, kukuruz je i dalje za oko petinu ispod 10-godišnjeg proseka, dok se kod soje i šećerne repe očekuje pad proizvodnje. Za ratare konačna računica zavisi od prinosa, troškova proizvodnje i otkupnih cena, a agroekonomista sa Poljoprivrednog fakulteta Dragan Milić ocenjuje da je godina bila posebno zahteva za proizvođače u Bačkoj i delovima Banata. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplenačke berbe otvorit će u petak 9. oktobra dečji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvaranje u 13.00 u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru dečijeg festivala folklora. U subotu u 11.00 u Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Na Vinskom trgu je koncert izvornih pevačkih grupa i kutova iz Srbije i regiona, a od 14.30 defile učesnika sabora izbornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada i svečano otvaranje i sabor izvornog narodnog stvaralaštva u Karađorđevom gradu. U 20.00 je koncert folk muzike na kome će nastupiti Milica Todorović. U nedelju u 10.00 je svečano dodala nagrada sa 22. međunarodnog ocjenjivanja vina i rakije na Vinskom trgu i dodala nagrada za najlepša dvorišta Topole, kao i dodjela nagrada izlagačima i zahvalnica u različitim kategorijama. U okviru koncerta Srbije u pesmi u 19.00 nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik koji je posvećen svetim mučenicama Veri, Nadi, Ljubavi i njihovoj majci Sofiji. Vera, Nada, Ljubavi i njihova majka Sofija bile su hrišćanske svetiteljke iz drugog veka. Simbol su vrlina na kojima počiva čitavo hrišćanstvo. Vere se nisu odricale ni kada im je bilo najteže i vodile se svojim vrednostima. Ovaj praznik je posvećen ženama i njihovoj deci, a prevashodno ćerkama, a verovanje nalaže da danas treba da ih obratujete malim poklonom i posvetite im pažnju. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra u 18.00 organizuje promociju knjige 10 portreta i 10 razgovora profesora doktora Milivoja Pavlovića. Ova knjiga u izdanju Beogradske izdavačke kuće Službeni glasnik rezultat je poluvekovnog angažmana Milivoja Pavlovića, nekad istaknutog novinara, kultnih rubrika i hroničara književnog života, danas profesora emeritusa, u kojoj su razgovori sa najuglednijim srpskim piscima, Crnjanskim, Selimovićem, Kišom, Ćopićem i drugima, vođeni u njihovoj punoj književnoj snazi od 1969. do 2014. godine. Povodom Dečije nedelje, Centar za kulturu u saradnji sa osnovnim školama organizuje pozorišni program za učenike 4 škole u našoj opštini. Utorak 6. oktobra, istorijska monodrama Iskra, u kojoj će glumica Maja Zoroje ispričati priču majke Nikole Tesle prilagođenom dečjem uzrastu, biće izvedena u 11.00 u osnovnoj školi Vukaradžić u Stojniku, a u 13.00 u osnovnoj školi Miloš Obrenović. Dan kasnije, u sredu, u osnovnoj školi Slavko Popović u Darosavi, u 11.00 biće izvedena predstava Ah, ta Crvenkapa. Istog dana, u 13.00 u Svetom Savi u Bukoviku je predstava Škola za klovnove. Na Branč ranču 2. i 3. oktobra biće održan memorijal Jelena.
posvećen Jeleni Obradović, osnivaču konjičkog kluba Aranđelovac. Posetioce Brančevo od dva dana očekuje nastupi bendova, izložba slika, promocija knjiga. Memorijal je humanitarnog karaktera, cilj je setiti se Jelene, svega što je ona bila i prikupljanje sredstava za završetak štale za konje koje je ona započela. Meteorolozi kažu i danas nastavlja se sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960077599. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Aranđelovcu u julu mesecu bilo je 2122 nezaposlena lica, od čega je najviše bilo lica sa trećim i četvrtim stepenom, a najmanje šestog i sedmog stepena. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine rođeno je 8661 beba, dok je čak 16809 osoba preminulo, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tako je region Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine izgubio čak 8148 stanovnika. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplenačke berbe otvorit će u petak, 9. oktobra, dečji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvaranje u 13 časova u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru dečijeg festivala folklora. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik koji je posvećen svetim učenicima, veri, nadi, ljubavi i njihovoj majci Sofiji. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra u 18 časova u čitaonici organizuje promociju knjige 10 portreta i 10 razgovora profesora doktora Milivoja Pavlovića. Povodom dečije nedelje Centra za kulturu u saradnji sa osnovnim školama organizuje pozorišni program za učenike 4 škole u našoj opštini. Na Branč Ranču 2. i 3. oktobra biće održan memorijal Jelena, posvećen Jeleni Obradović, osnivaču konjičkog kluba Aranđelovac. Memorijal je humanitarnog karaktera, a cilj je prikupljeni sredstava za završetak štale za konje koju je ona započela. Meteorolozi kažu da na sunčano, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracije.